0: جهاندیکی اشلارنی بزدن آلا. مرکز خلق رادیو استانسینن اویغورچه رادیوسی.
1: کتاب آیاتنی سوزلیدو. هر گونی بر کتاب تیز ریتملیق جمعیتده سیزنی تخمه قیمتگی ایگی قیلیدو. کتاب خمارلانن ان یخشی تالیشی مرکزی خلق رادیو استانسینن رادیو کتابخانسی پروگرامیسی.